דרי פדהוי יבק בי זודי פרהוקשט דו אין מירדין אין ולורן דייק אין אמ פרמדה לנד קריאט איז וורט פדהוי סו פיל זין דאוגלן צ פארשטאן אין דונקלע קלויט פון דער שטאט Du spürst des Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Haus an Haus, laufen Geschichten von der Hui in mir.